чаатэгэн бэхэн аргинот байлэн хангэхэвэй. Бэдэн оғийм дэжэдэр барахан хүлгэнар сэрэд болэшо. Ишван бау бэхэн либогэн сүгдэхэд. Үршиал то хайр жанжын эми үршиан болия. Нүд бэгаад бидэн болвэн тайшаан оли үстэнгүй. Чих бэгаад болголда аюнган доги сонгсэнгва. Тэмэрэдэй үндэрэхэ гачинэдэй жожанимэгт хуээ. Түрээн жангжүндэй харгэж бэлдэхэн тэмэн осэл мэнэн ел тэрэгүндээрэн хулэнэ хуээ. Бэгүрэй сонгсад үйлшы ванбау. А, чэ басынэг хондүртэй үгэгэн хэлбээ май. Гэнэху бэй еллүн хэмэху Тайван бол. Йод босуғар ашиж. Сен үйгі туар ба. Тарт болсын жанжуын манлова бердад. Аңадагу либауғи бол шерхтүлдір ажа. Имаз түбуни бол. Үбірі бай алықты мәле. Модиги. Чатичэгат ахкэн болгож болна. Мохунни хилжэгат сэжи хэлвэл. Мане улстан бахта хэрэгчэдэ хэммүн болгож болмай. Энгэ жил хэдур байлэн хан. Пэргүн ахбэг хэлжэн мэргэд. Урши ялду. Чангжин нардуд. Учуэхэн манне амулын дүргарвал. Зэролин гадиран бэн дэдэган вангэ өйер жалсуэхмэва. Учуэхэн чангжин дэрэм байлэн хуанг мэнэбэй. Дэдвэлтэн хуэр чангжинэ хундэгар чахчилэн. Сэткэр юган күйтэйгэм санэн шуаху. Эгүрэй сангад үйчэ ванвау. Либау тэ хаягул бай лэн хуанни дагбан. Агулын дургарва. Бай лэн хуан. Гардорахи чир улу чирвуди чихман. Үлдэв чилин. Чош махи үлдің әрімін қарғады. Хойыр жанғын нүліот үлфет үлбүріғдің тұлдан. Идет ұхар болу. Байлен ұхам дәр тұқтың көйшеде бейбасчу жанғын таныгі таңман жен. Үліс күріндір хүчініге бұрғад. Камияғы бәбіл жәжімен өтің хәте чат хан түрдан тенікті үмін саннахма өйдір үйтшіл ванмау тәрбүні үршіәжі. Ода бол дақтың шыры. Кәт, көрбін хүмін чұғар сағыл чат. Өнчі келін либау. Байлен хуангын бәтіл дүрсігі. Нүйәт барагалад үйтшіл ванбауны чигіндүр сүмхөр хүдіруғын хэрвал.

Хүлээгээ үтлээ бол тэнэ шүйчэн хан Одоо би бол явсүүх мэгээд Босын олэн мэж орнар Тээлээж миний вэй Олфын явадар чулаа Түрвэр очэр яруу тул Түргөн явсүүх мэгээд Хэлэхт гүбэр бернаран Шүйчэн шангаа Сүдүшмэл ванчэнас Салгёх нэгэй гэшэгэд Янжаурчэ гаржавэжэ Үйчэ ванбаунар Авгэй холшэнэг мордулод Үйчэ ванбау Ванчэн авгдур Ёсны гэшэдгэж Би бол Чэнсян авгийн жихагар Орлансан агуэндр хурман Либау гад Тэнди дээрм чэгэй Бүр улсэн чэрэг болуа гад Шэдрэгүгі хулэж Дээрм чэрэгүдэ Бүрэй нашан абчэрсүгэ хма хуйдур Сэдо ванчэн чохшэрад Үйчэр ванбау Салэн жосны гэйчэдгад Ахтэдур нурд Чэднэгэй ахгэд Ахлэг ол Орлансан чэглад явла Авараг ватар үйлс ванбау Ахтэйн чинэгээр дохтэй гавана Ангадаг үлибау болбул агулэдр хэчэва Ямбай дохчэв болгий болбул бэлжиджи болмэй Яру сандру дэвнэ байя явнан бэган Бүгін өттәрі ойлаңсаңи толғылад ерлі. Ағуәлі хен барғын тәбол шаңияңи хен ағудын талла. Талин дондур явжу бәл тостаттан бүгін білген хумын түргүн әйәрі мағнаған ерху жүгдөй. Үйчыван бауатжы үйне болсын им түргүн явжиымды. Ам чаджа болсуд бэйм болида. Хылдэсгүл мини ду ливау. Лулу чиргий дагулад ап шабу тэмжэг марду бэгэж. Ерху тэр гучан мэхтэй хуна. Амиргин досыд. Ичрван бау. Тула түрэнгэр хэд. Тэргүлэг чинж амчын. Гахтагам болгул. Юг елді ақтар. Сарындығын мұрындықтын ғана. Мұн жақын хойды олып. Бұйындар хойгайша, кетру талдың бол. Жан атықсын хойыр жалу жатығына. Бұр, шерклуң мәрін мұрындықтын болсыда. Түдіне артар бол, хирадың о, мәртеғым он, нүгір хуни, Нүг мәрне үмәлдәр үнділіңәр хәм. Тарад, үмәлдәр қанжығар. Бәрін ой чығады, аван тұрат дірілі. Үйтші ванвау. Олым әрхан болад үтік күлі барала. Түүгін либауғи бәр чығад хәрін. Мәрне дәр үнділіңәр ойад, амча-амчара. Түрігүлікчі ерік жаңжүнің бол. Түрін есіл чаңнан. Бәлдет үңүрүхтін, жел хэгэй джамжын, елсан болы. Үйтсі ван бол, әгүнэй үжад, гэлмэту хэлінгіл бол. Учэр ягүн гүбіл. Либау, хэддэр өдір, орлаңсан олын, Дайван болж сугаад. Нүгін өдір, абиын бахан хүділад. Абшабу тэбхар, лулу жүрген дагулад гарчы. Нүгін бар күргөзі, алын гэж хуад ябж бэйн атлэн. Гэн өдір, үсіргү чад, барын хэд чугаз. Нүгін бүлг хүмін ерба. Үжа хүйдір дээсне жанжын. Елсан тұлдаран, лейбау, жамеген тұдышыз бергдан
хөч үрдүн күйж ахтанавай. Ян шантор!